0: ないというか、
1: ないんじゃない。
0: Both units, reactor 3, here's one of the parties here is left,